0: Hoy por hoy Santiago.
1: 12:42 minutos, tenemos ya conozco aquí en un estudio de Radio Galicia, concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás. En este día no que OBOE publicou esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Que tal, concelleiro, como estamos?
2: Muy ben, que tal ti?
1: Ben, tamén. Encantada de que veña aquí, bueno, pois para comentar, para analizar un poquinho que vai supoñer esta ferramenta incluída na Lei de Vivenda para a nosa cidade. En primeiro lugar, bueno, satisfeito, non? Si, foi un camiño longo, eh?
2: Bueno, sí, satisfeito porque o traballo cando dá froitos sempre produce alegría ou satisfacción, aínda que despois todo o mundo se apunte, non? Pero o traballo que se fixo non foi pouco, como todo mundo coñece como foi todo o periplo, como foi o itinerario para conseguirmos esta declaración. Por fin, o Concello de Santiago traballou moitísimo, foi un esforzo moi grande e agora, pues, mañá entran en vigor as medidas de contención de prezos e de protección dos inquilinos, que é do que se trata, de facerlle a vida máis fácil a moitas persoas que aquí, como en moitas outras cidades, están padecendo os efectos desta crise de vivenda, que non é un fenómeno atmosférico, nin se produce espontaneamente, sino que é resultado de moitas décadas de políticas determinadas. Somos xa máis de 9,3 millóns as persoas que vivimos en zonas de mercado residencial tensionado, en Cataluña, Navarra, Euskadi, Asturias, Cataluña, Galiza, e de feito hoxe na declaración, ademais de Santiago, aparecen 5 zonas tensionadas en Asturias e outra máis en Euskadi. No? Algo están facendo os gobernos de Asturias, Euskadi, Navarra e Cataluña que non están facendo outros gobernos, incluído o galego, que por que dos 317 municipios que agora teñen zonas tensionadas só dous son galegos? Por que só dous dos 313 municipios galegos son zonas tensionadas cando os fogares galegos xa dedican o 31,5% dos seus ingresos aos gastos asociados á vivenda, o 31,5% en Galiza, e non falo de Santiago. É dicir que non é un problema exclusivo de Santiago, nin é un problema exclusivo da Coruña, por tanto, estas medidas hai que estendelas a outros municipios.
1: Bueno, da declaración de zona tensionada tamén hai que facer divulgación para que a xente despois reivindique os seus dereitos a partir de agora, por lembralo, grandes tenedores con 5 máis pisos, pisos baleiros, dende hai 5 anos terán que cinguirse o prezo de referencia do Ministerio, para o resto de contratos o prezo de contrato referencial será o contrato anterior coa actualización prevista no mesmo contrato, non? Que normalmente tira o IPC. Cal é a casuística que pensa vostede que se verá máis apelada en Compostela por esta declaración de zona de mercado residencial tensionado? As prórrogas dos contratos, os novos contratos, que pensa vostede?
2: A ver, eu matizaría un pouquiño, non? O que cales son as medidas e cales son os efectos. Por un lado están con carácter xeral, non? Con carácter xeral nos inmobles que xa estaban, que xa tiñan un contrato de arrendamento de vivenda, que son os contratos de arrendamento regulados polo artigo 2 da LAU, non falamos de calquera tipo de arrendamento, falamos dos contratos de arrendamento de vivenda e, por tanto, os suxeitos a este réxime de contención de prezos, os inmobles que xa tiñan ou que teñan agora un contrato dese tipo de arrendamento de vivenda, os novos contratos van ter que manter o mesmo prezo coa actualización anual prevista, que normalmente é o IPC, a non ser que faigan reformas, melloras, eficiencia enerxética, accesibilidade e demais, que poden subir un 10% máis, non? Eso é con carácter xeral. Despois está, que dicías, non? Os inmobles, non é os inmobles que leven 5 anos baleiros, os inmobles que nos últimos 5 anos non tivesen un contrato de arrendamento de vivenda, do seu artigo 2 da LAU, os que están sometidos a medidas de contención de prezos, os que se les aplica todo isto, non? Pois eses inmobles en que non estivese en vigor ningún contrato de arrendamento de vivenda nos últimos 5 anos ou que pertenzan a grandes posuidores, que aquí ademais particularizamos, como na maioría das zonas tensionadas, particularizamos esa definición, aí aplicaráselles o sistema de índices de prezo de referencias do Ministerio de Vivenda. E ademais, habilitase tamén unha prórroga extraordinaria, ademais das prórrogas xa previstas, tamén en zonas tensionadas, podense solicitar, ten que solicitarlo o inquilino, prórrogas extraordinarias, anuais, ata o máximo de 3 anos, coas mesmas condicións. Non? Entón, medidas de contención de prezos que llevan a facilitar a vida a moitísimas persoas que viven de alugueiro. Non? Onde vai ter máis impacto? Pois vai ter impacto en calquera inmoble alugado cun contrato de arrendamento de vivenda suxeito ao artigo, o sea, a definición do artigo 2 da LAU. Van ser moitas as persoas as que se beneficien disto, son moitas as persoas que estaban pendentes disto, ¿no? De que por que tardou algo a publicación no BOE, porque como é, bueno, é trimestral, a nos declararnos a Xunta 24 de abril, por tanto, segundo trimestre, vai en xullo, bueno, sempre estaban publicando a finais do mes seguinte do trimestre, ¿no? Neste estes tres meses pois todo o mundo estaba moi moi pendente, moi expectativa. Nós recibimos ademais moitas sabedes que activamos un servizo de asesoramento en materia de alugueiro municipal, unha iniciativa pioneira que tamén moi poucos concellos teñen, e recibimos moitas chamadas, moitas visitas e moitos emails neste mes e pico de funcionamento de servizos. Pois no primeiro mes 85, se non lembro mal.
1: E cando pensa vostede, concelleiro, que o mercado empezara a notar os efectos desta
2: declaración? Mira, no primeiro mes, digo os datos en concreto que teño aquí, no primeiro mes atenderonse nese servizo municipal 74 consultas, 33 telefónicas, 22 por correo electrónico e 19 presenciais. E a maioría desas consultas eran relacionadas coa zona tensionada, os seus efectos, xente que preguntaba, podenme subir ao alugueiro 150 euros, 200 euros, que claramente son incrementos abusivos porque son injustificados, porque non se pode incrementar 200 euros o prezo dun alugueiro sin facer unha reforma, unha rehabilitación, unha mellora sustancial, simplemente porque acaba un contrato, faigo outro, subo yo 200 euros, iso é avaricia, non ten outro nome, non está justificado.
1: Claro, iso non se poderá facer a partir de mañana, ata hoxe podese facer. Preguntaballe, cando pensa vostede, canto tempo hai que agardar para ver un pouco como vai isto e que efectos ten?
2: Bueno, os resultados, precisamente, as medidas en materia de vivenda son todas medidas moi a medio e longo prazo. Pensa que dende que se adquire unha parcela e que se entregan as vivendas poden pasar 5 anos incluso, o sea que todo o que teña que ver con vivenda é moi a longo prazo, iso temos que telo en conta. Pero precisamente a zona tensionada é unha medida moi a curto prazo, unha medida moi inmediata. Hai quen a describe como un torniquete que se aplica ao mercado inmobiliario, ao mercado de arrendamento, para conter o prezo da vivenda e para facilitar a vida, como unha medida de alivio, ¿no? De alivio para tantas persoas inquilinas, mentres as outras medidas non teñen efectos a medio e longo prazo. Por tanto, os efectos á zona tensionada son inmediatos no sentido en que mañá xa se aplican as medidas de contención de prezos e de protección dos inquilinos, pero lógicamente temos que agardar un pouco para analizalas, porque claro, se imos estar cada semana vendo o que está pasando, cada mes vendo o que está pasando, bueno, pues ao final é un pouco un agobio, ¿no? Hai que darlle un pouco de tempo. Noutros sitios que levan un ano declaradas, pues están facendo agora balance e sí que están verificando que se reduce o prezo do alugueiro, 3%, 4%, 7%, depende do sitio, ¿no? Pero sí que hai unha reducción non brutal, non espectacular, pero si sí unha contención e reducción dos prezos, xa che digo, creo que antes lía 3-4% en Euskadi, bueno, pues xa o feito de que non se incrementen é un resultado positivo, e se conseguimos que se reduzan, pues que conseguiremos tamén que se reduzan, porque o que está pasando, haberá que ver en que porcentaxe, e haberá que ver tamén, bueno, que pasa ao cabo dun ano, que pasa ao cabo de 2 anos, que pasa ao cabo de 3 anos, porque a vixencia que está prevista.
1: Claro, que pasa tamén, estamos comprobando, e mesmo en Euskadi onte, bueno, comentaba eu aí un ratiño en Donosti, baixaron moito tamén os contratos de aluguer, baixa a oferta tamén, teme que isto ocurra aquí, compensa, é un mal menor, como agarda que ocurra aquí?
2: Bueno, nos agora precisamente en Santiago estamos con moita máis oferta de alugueiro que hai anos, é dicir que, bueno, sabes que na pandemia houve un cambio nas dinámicas do mercado de alugueiro, de acordo coas fontes do sector, coa xente que traballa no sector inmobiliario, coas axencias inmobiliarias, hai agora mesmo moita máis oferta, moitas máis vivendas que se ofrecen en alugueiro que hai 4 anos ou que na época da pandemia, ¿no? Entón, partimos dunha oferta elevada con respecto aos anteriores anos. En todo caso, nos temos que distinguir sempre oferta de stock. É dicir, temos que distinguir fluxo de oferta de stock de vivenda en alugueiro. É posible que haxa moitas vivendas alugadas, moita xente vivindo de alugueiro, e que haxa poucas vivendas ou menos vivendas que se ofrecen. É dicir, que está pasando por cousas que eu non vivo en Euskadi nin en Navarra e non estou super pendente do que pasa ali, non? Pero que está pasando en moitas zonas de mercado residencial tensionado, que hai máis persoas vivindo de alugueiro que antes, pero hai menos anuncios, menos imóveis disponibles para entrar. Por que? A que se asocia eso? Ou a xente que está estudando este tema, a que o asocia? A que hai máis estabilidade, a que hai menos rotación. É dicir, que hai máis xente que está vivindo de alugueiro, pero os contratos duran, hai estabilidade, a xente permanece nos seus imóbles, convírtese máis, pois, como noutros países, en outros países é habitual vivir de alugueiro moitísimos anos no mesmo imóble, non? Aquí non tanto. Entón, hai máis estabilidade, por tanto, hai menos fluxo de oferta, pero non significa que o stock de vivenda en alugueiro baixe. Entón, bueno, veremos que pasa. Eu estou falando simplemente de cousas que estou lendo de que pasan noutros territorios. Non falo de ningún caso concreto, pero de análises que eu estou lendo un pouco máis xerais sobre Euskadi e Navarra. Veremos o que pasa aquí. En todo caso, o que non podemos asumir nin aceptar é o uso do contrato de arrendamento de tempada en fraude de lei. Vale? Digo porque de certos discursos parece como que se asume, ¿no?, o uso do contrato de arrendamento de tempada en fraude de lei. O contrato de arrendamento de tempada, que tamén está regulado, o artigo 3 da LAO, ten que ter a súa causa de temporalidade justificada, pues, por exemplo, no caso dun universitario, pues, matrícula universitaria, cun perillo, etc. E a persoa, o arrendatario, ten que ter un domicilio habitual, ten que declarar outro domicilio habitual. Entón, isto hai que comprobalo, hai que verificalo. Consumo, facenda, a xustiza pode actuar en casos de contratos de arrendamento de tempada en fraude de lei. Mm. E, por suposto, a Xunta de Galicia, que ten as fianzas de todos os contratos, incluídos os de tempada, porque os únicos contratos que están excluídos da obriga de postar a fianza no IGUS son os contratos de tempada de menos dun mes. É dicir que a maioría dos contratos de tempada tamén se deposita no IGUS a fianza. A Xunta de Galicia ten a información dos contratos que se formalizan e debe verificar que todos se axusten á lei e debe ter un réxime sancionador, inspeccionar, sancionar, como está facendo o Goberno de Navarra.
1: Bueno, está facendo a Xunta agora mesmo cos contratos temporais. Pensa vostede que fará o IGUS para dar cumprimento correcto a esta declaración de hoxe?
2: Debe facelo como está facendo, insisto, o Goberno de Navarra, está inspeccionando, está sancionando, está auditando os contratos de alugueiro, porque é a comunidade autónoma que ten que facelo, porque onde se depositan as fianzas? No concello, nos concellos, non. Os concellos non intervimos nos contratos de alugueiro, non temos absolutamente arte nin parte nos contratos de alugueiro. Depositanse no IGUS, no caso de Galiza, non? E, por tanto, é moi fácil, non, boicotear, entre comillas, unha medida e despois dicir que non funcionou. Espero que a estrategia non seña esa.
1: Vale, hai un certo temor polo que vexo. Falaba vostede do stock do mercado de aluguer temporal, habería que decir, pola nosa casuística en particular de ser en unha cidade universitaria. ¿Confía vostede en que haya un trasvase ao aluguer tradicional?
2: Xa se produciu, xa se está producindo un trasvase do mercado turístico ilegal ao mercado residencial. Por eso agora mesmo hai tanta oferta, porque o traballo que estamos facendo de inspección, de control, de sanción nos pisos turísticos está dando froitos, está se reduciendo o número de pisos turísticos, está aumentando o número de inmobles que se ofrecen para arrendamento residencial. Por tanto, bueno, lógicamente hai unha parte da poboación que demanda contratos de tempada, entón eses contratos de tempada está ben que existan. E o que insisto é que non se debe utilizar esta modalidade en fraude de lei. Nos, bueno, temos un servizo de asesoramento que tamén está para evitar que eso se produza, ¿no?
1: Bueno, decía outro día aquí, por certo, Borja Verea, que non lle gusta a medida porque vais a oferta, o que estamos falando, que sería partidario de revertela. Non se pode, non? Isto vai durar 3 anos sí ou sí, despois e tal, non habería prórroga.
2: Nin a lei polo dereito á vivenda, nin a lei de vivenda de Galicia prevé que ninguén, ningún alcalde, ninguna alcaldesa, que ninguén poida anular unha declaración. Prevé unha vixencia de 3 anos dende a súa dende a publicación da resolución ministerial, e sí que prevé prórrogas posibles anuais á solicitude, bueno, a lei de vivenda de Galicia di que ten que ser a solicitude do concello, como é sempre, ¿no?, que nos toca nos facelo todo, pero non está previsto que se poida anular esta medida. Outra cousa sería un cambio de goberno no Estado e que anulasen todo o que ten que ver coa lei por dereito á vivenda, ¿no? Pero, en todo caso, Borja Verea non vai poder anular esta medida.
1: Bueno, quería eu falar tamén de outro problema que arrastra Compostela, ou das vivendas baleiras. Neste aspecto, a declaración de zona de mercado residencial tensionado non anima precisamente a lugar, porque obriga os propietarios a activar ese prezo referencial do Ministerio, que está, bueno, pois, por baixo do prezo medio que temos agora. Cando vai empezar a cobrar o goberno local o recargo no IBI para vivendas baleiras?
2: Pois mira, nos queremos comezar a aplicar esa recarga polas vivendas que son propiedades de entidades financeiras. Entón, a Xunta de Galicia ten un censo, ten de 2016, hai un censo de vivendas baleiras de Galicia que onde só é obrigatorio inscribir as que pertencen a entidades financeiras, entidades de crédito, etc. Ali hai, se non lembro mal, 20, 23 vivendas en Santiago non son moitas, pertencentes a entidades financeiras. Entón, nos solicitamos ao IGUS que nos envíe os datos, referencias catastrais, os datos desas vivendas para empezar por aí. A partir, en paralelo, estamos tamén pedimos a empresa suministradora de auga os datos de consumo de auga. Iso vai levar un pouco máis de tempo de procesar, porque non é... É que non é só identificar as vivendas que están baleiras, é que hai que identificar as que levan baleiras polo menos 2 anos e que son titulares, e que son propiedade de titulares de, creo que eran 4 ou máis inmobles. Entón, non é só identificar as que están baleiras, é identificar as que cumpren os requisitos que a lei reguladora das facendas locais establece para poder aplicar a recarga do IBI, non? É un traballo que, de feito, na Coruña tampouco teñen aínda ese censo, non é tan fácil. Nós estamos traballando, xa che digo, en paralelo, tamén facendo unha relación de cales son os edificios que teñen declaración de ruína, porque tamén se pode aplicar esa recarga aos edificios que están en ruínas, que están manifestamente deshabitados. Xa o temos na cidade histórica, no ámbito do plan especial, que son 170 e pico hectáreas, pero estamos ampliando o resto do municipio. En fin, toda a parte, eu sempre digo, seguiré no dicindo, toda a parte de xestión de datos por parte das administracións é unha materia pendente que temos que mellorar. Nós estamos facendo todo o posible para melloralo e xuntar distintos datos que temos en distintos servizos de licenzas, de planeamento, servizos básicos, etc., que é máis difícil do que parece.
1: Bueno, 2027, en calquera caso, estará ese censo. Se vostedes continúan no goberno, claro.
2: O antes posible. Home, 2027, polo menos a metade, imos estar. E despois, seguro que tamén.
1: Xa para rematar, porque quedanos nada, un minutinho. Para que servirá en concreto ter máis acceso ás axudas do Plan Estatal de Vivendas? Algo concreto.
2: Pois hai axudas, por exemplo, para a promoción de vivenda pública por parte dos concellos, que é unha cousa que nos interesa. Nós temos parcelas, temos superficie de superficie, terreos municipais para a vivenda protexida, onde queremos construir, e para iso necesitamos financiamento.
1: Vale, o financiamento virá pronto, tarde? O...
2: Pois agora teñen que suscribir os acordos. Se non estou o minuto resultado, non sei exactamente como está, pero o Goberno do Estado aproba o Plan Estatal de Vivenda, que despois se articula a través das comunidades autónomas, con acordos bilaterais coas comunidades autónomas, e despois as comunidades autónomas son as que distribúen eses fondos entre os concellos, non? Ese último paso ainda non se deu, pero sí que o Plan Estatal de Vivenda é un plan interesante que prevé, xa che digo, axudas máis cuantiosas en caso de zonas tensionadas e, ademais, moi viradas, moi orientadas á vivenda protexida con cualificación permanente, que é o que necesitamos, non a que ten data de caducidade, que é a que se fixo de nos anos 60.
1: Para iso haberá que agardar, para o da declaración non, porque entra en vigor mañán xoves. Iago Lestegas, grazas por achegarse á radio neste día.
2: Grazas a vos por convidarme.
0: Es la 1:00 PM en Canarias. La evolución de los incendios de Ávila, Madrid y Castellón es favorable con todas las cautelas porque estamos ante el peor de los veranos. España acaba de

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: 1:31 do mediodía. Bueno, estamos en verano e como que dá perguiza, non pensar no comezo do curso que ven, pero bueno, queríamos despedir así agarimosamente na antena a unha persoa que leva moitos anos ao frente da Escola Oficial de Idiomas de Santiago e que a partir do 1 de setembro empeza un curso que vai ser moi diferente. Gonzalo Constenla, que tal, como estamos? Moi boas.
2: Hola, moi bo día, como estamos?
1: Moi bo día. Bueno, será un curso moi diferente, ¿eh? A ver, despois de 15-16 anos ao frente da escola.
2: Sí, sí, foron uns 16 e pico en dúas etapas, nesta última etapa foron 15. Sí, vai ser un curso diferente, pero tamén cheo de novas oportunidades, cunha dirección renovada, e eso sempre significa pois que se abran novas perspectivas, que se cheguen con novas ideas, frescas e dispostas a continuar un traballo que, bueno, penso que na súa resumo xeral pois foi positivo durante todos estes anos.
1: Bueno, Gonzalo, xa o adiviñaches todos, claro, subila, a partir de setembro pois haberá outra persoa ao fronte desa Escola Oficial de Idiomas que xa sabemos quen vai ser, entón, Gonzalo.
2: Pois aínda non, eu penso que neses últimos días se saberá, ou senón xa en agosto. Está neses momentos pois a inspección, bueno, pois fixo entrevistas co Consello Escolar, con posibles candidatos e candidatas, e logo despois ten que facer unha proposta e levála a director provincial, e o director provincial ratificada. En todo caso, será un nomeamento provisional, porque logo despois até o 30 de xuño, porque a praza ten que sair a concurso, e o concurso é por volta de marzo, e aí, bueno, presentarase os candidatos que queiran e haberá a resolución dese concurso. Por tanto, será unha solución provisional. Non? Non quere dicir que, bueno, esa persoa que finalmente sexa nomeada, porque aí xa non será, non caerá o concurso, sino nomeada agora, pois despois se queira presentar tamén a ese concurso.
1: Bueno, pois estaremos atentos a ese procedimento. Gonzalo, mirando cara atrás, botando a vista atrás, tantos anos aí ao frente da escola, bueno, dinamizando o centro, non puramente, bueno, pois ofrecendo esa oferta formativa en tantísimas linguas, que posti no debe e que posti no haber?
2: Bueno, pois no debe quizás sexa o que xa sabemos, que non conseguimos que se construíse un novo centro que reunise o alumnado que temos tanto en Vite como en SAR, por tanto que integramos ao alumnado de SAR, un centro que cumpra co decreto que a propia administración pois legislou, non? E dictou. Porque o que, como sabedes, o actual non se adapta ás condicións que teñen que cumprir os edificios das Escolas Oficiais de Idiomas. Entonces eso é un debe que intentamos traballar, loitar por él durante todos estes anos, xa desde o ano 2000, imaginado 2004-2005, non? Que era cando estaba previsto que había que ampliar. Entón, bueno, pois marchamos así con esa espiña, non? No, a ver, bueno, ter consolidado un equipo docente fenomenal, magnífico, dunha calidade profesional e humana inigualable, co que se traballou e eu traballei dunha forma moi, bueno, moi a gusto, moi feliz. Teño que dicir que eu iba todos os días contento e con ilusión ao traballo, non? E eso é importante, non?
1: Claro que sí.
2: E eso era porque tamén tiña tanto equipo directivo como equipo claustro no seu conxunto, pois que era que respondía, non? E entón, a partir de aí intentamos pois ir un poquinho máis alá, non? Tamén ofrecerlle á cidade e á sociedade, pois o que ti dicías, máis alá dunha oferta educativa, proxectos dinamizadores, proxectos Erasmus Plus, proxectos como a Reina Galicia Portugal. E, bueno, foron anos en que tuvemos que afrontar un novo plan de estudios, co que eso significa, o COVID polo medio, un baixón na matrícula neses anos COVID, pero unha recuperación e un crecemento durante estes xa últimos 5 anos. Bueno, pois a digitalización, que tamén foi un reto importante, agora a adaptación á inteligencia artificial, o digamos, o horizonte da inclusión educativa para todas as persoas con necesidades educativas especiais, que cada vez son máis. E bueno, tamén unha oferta de actividades culturais e de promoción dos idiomas para que o noso alumnado e o público en xeral, porque está aberto ao público en xeral, pois acompañe esa aprendizaxe de idiomas, que cando aprendemos un idioma non aprendemos illado, aprendémolo nun contexto cultural. E para nós, digamos, a competencia que chamamos sociocultural, que le ha aparellado un idioma, pues es muy importante también.
1: Bueno, Gonzalo marcha, pero vais a seguir vinculado a ese proyecto que ves de mencionar, o Aritmar, que se cadra, pues o día o ano de xuntarse, sí que todos, todas, e de hacer algo muy grande.
2: Pues sí, un proxecto tamén que está moi envolvida a Escola Oficial de Idiomas, pero outros centros, tanto de Santiago como de toda Galicia e incluso de fora, que lle dá certa tamén proxección á escola e á cidade, e no que, bueno, a escola, o Consello Escolar, o equipo directivo saliente, pues tamén pediu se quería seguir colaborando. Mm. Bueno, dicenlles que este ano iba a ser un ano de probas, a ver como vai. Temos constituída unha asociación Arrimar Galicia e Portugal, que conxuntamente coa Escola Oficial de Idiomas e o Concello xa organizará a nova gala, que está este venres, anunciaremos xa nas redes sociais o cartaz e máis o día e a hora.
1: Bueno, pois nada, non sei se tes pendente aprender algunha lingua agora para esta época de xubilación ou non, xa non queres saber nada de linguas.
2: A ver, unha das preguntas recurrentes que me fan os compañeiros, os amigos, os familiares, é que plastes agora. E eu digolle que en principio non teño ningún plan, non quero facer un plan a lo loco, porque tamén teño experiencia de persoas que xa se pasaron pola mismo trance e dicían ao final quixen facer tantas cousas que non facía nada. Entón, vamos ver o que facemos. Teño moitísimas lecturas atrasadas por facer, que eso xa me vai levar tempo. Teño un xardín en horta que tamén me vai ocupar. Teño aí tamén, eu son apasionado pola historia antiga, medieval, e estou aí facendo un proxectiño e unha pequena investigación, co cal vou ter, e teño meus pais tamén os dous por sorte vivos e que necesitan tamén apoio. Non me vou aburrir, simplemente o que di a xente que cando entra en xubilación, que o importante é que vas a ser dono do teu tempo, ¿no? E non vas a estar, claro, esclavizado por un horario e por unhas labores que neste caso da dirección dun centro son, digamos que moi absorbentes.
1: Claro que sí.
2: E, bueno, por tanto, a familia.
1: Claro. Máis tempo para a familia e máis tempo para un ou para unha, claro. Que isto é o que acontece coa xubilación. Pois, Gonzalo, un prazer tratar contigo durante tantos anos, colaborar na medida do posible, que vaya todo moi ben. E nada, estaremos pendentes dese relevo ao fronte dun dos centros culturais e educativos tamén da nosa cidade de Santiago de Compostela, Escola de Idiomas. Graciñas, Gonzalo, e aperta.
2: Gracias a vos tamén, eso ten sido un placer e unha aperta para todos vos e para un saúdo para todos os ouvintes de Radio Galicia Cadena Ser Santiago.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
10: La fuerza del campo está en Comercial Beiras. maquinaria agrícola de última generación, taller especializado, concesionario oficial SAME, Deutz Fahr y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida de San Marcos 65, Santiago, 981-58-77-22. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.

A ver, que seguimos en festas, ¿eh? En las festas do Aposto 2026. Veuis de la Rosa de fondo, música a partir das 9 da noite na Praza da Quintana, pero imos botar un vistaciño o resto da xenda. Entre 5 e 8 da tarde, xadrez ao aire libre, xa coma onte, na Alameda, partidas amistosas de todos os niveis e idades, con inscripción gratuita nesa zona de xogo da Alameda. E máis cinema, tamén os en Compostela, a partir das 8, proxección de A Galiña Turuleca no exterior do Centro Sociocultural de Verdía, dentro desa programación Compostela Cinema. Primeiro será esa peli e despois, a partir das 10 da noite, teremos oportunidade de ver Romería. E como todos estes días tamén, as 8, concerto de peregrinos musicais, mapas musicais, titulado No Teatro Principal, con Marco Rinaudo o piano e Stefano Visitainer o piano tamén. Falamos de Beuis de la Rosa, pero temos outro protagonista tamén esta noite na Quintana.

0: Este Ianke é o último de Eris Mackenzie, produtor, compositor e cantante galego que, como escoitamos, mistura a electrónica con sons da tradición musical galega. Que tal, Eris? Como estamos? Moi bo día.
1: Moi boa, Ainhoa, que tal?
0: Moi ben, encantada de saudarte aí a unhas oriñas desa aterrase na Praza Quintana. O segundo plato dentro dese cartel desta noite. Bueno, como afrontas este concerto aquí na casa? Que íbamos poder disfrutar, bótanos ahí o cebo para que vayamos a Quintana.
1: Nada, pues obviamente con muchísimas ganas, un dos escenarios ideales, por lo menos para mí, para poder estar mostrando a miña música, espero ver a un montón de gente conocida por allí, vamos a pasar muy bien.
0: Claro que sí. Do teu repertorio, ¿qué nos dís?
1: Bueno, pois estamos ahora, bueno, esto que está sonando que é Yankee, que é o primeiro adianto do segundo álbum, pois vamos estar presentando incluso tamén algún tema máis dos novos no concerto de hoxe, entonces, pues, un pouquiño un remix desde o primeiro disco e adiantos deste novo. E tamén algunha sorpresa máis polo medio, pero eso hai que ir ali para velo, ou que?
0: Cando falamos de sorpresas nos concertos, sempre alguna colaboración, alguna amizade, normalmente, igual non?
1: Sí, claro. En este caso, entre outras cosas, tamén vai por aí, vai a haber artistas convidados comigo, así que nada.
0: Bueno, es una persona, un productor, bueno, un cantante, un artista muy preocupado también por la puesta en escena.
1: Sí, a mí es algo que desde que comencé la música, o sea, yo entiendo como un conjunto básicamente. O sea, la música es una parte, obviamente, muy importante, pero después la estética, tanto a nivel vestuario como escenografía, como visuales, como en será la atmósfera que puedes crear a través de eso. Eu creo que o que axuda a que un concierto pois pase de estar ben a ser unha experiencia completa, máis aló do sonido.
0: Claro. A luz, como ti vendís, tamén axuda. Claro, o que pasa nos concertos destas festas do Apóstolo, que están programados para as 9, é que tarda en facerse de noite, eh?
1: Bueno, no, pero non te creas, eh? O sea, ali eu estuve en algún concierto estes días, sí. E a partir das 9 algo xa empeza a ver bastante, como non oscuridade, pero xa non dá o sol directo, entonces sí que é certo que xa axudan moito as luces do escenario e as pantallas e demais.
0: E hai moita parroquia en Compostela para esa beta así electrónica que traballas?
1: Non sei, soberémolo. Nada, eu creo que sí, sempre tuve moi boa acollida.
0: Sí.
1: Tanto, o sea, en Santiago, as veces que viñen, pois tuvemos sold outs. Entonces, eu creo que hoxe será un pouco máis o mismo.
0: En Galicia, en xeral, digo, porque falamos tanto do, bueno, pois, de outros estilos, e cadra, ou esta electrónica así máis pura. Como ves a afición neste ámbito?
1: A ver, eso non sei que decirte. Eu, en realidad, eu fago que me fai a min disfrutar e despois intento que consiga chegar a xente que lle guste. Eu creo que, joder, a electrónica sempre é un género que sempre tuvo de moda. Sí. Eu creo que ten moita acollida, aparte, pois eso, mezclando a parte da tradición, con un pouco de rave, eu creo que apetece. O sea, creo que a xente lle vai gustar. Claro. E senón, polo menos, que vayan a descubrir se lles gusta ou non.
0: Claro. O que non vale é quedar separado, ¿no? Esto non vale.
1: Claro, eso.
0: Bueno, pois nada, imos desinhibirnos esta noite a partir das 9 na Quintana para escoitar a Eris Mackenzie. Pois nada, benvido e que vaya moi ben, vale?
1: Perfecto, aí nada, moitas gracias.
0: Un biquiño.
1: Veña, biquiño.
2: Atención, corredores, volve a gran cita do atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celébrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Non te quedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o deporte.
3: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe, música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
4: Praza do Percebe de Aguiño. Domingo 2 de agosto a partir das 12 do mediodía, achégate a Aguiño e poderás degustar o auténtico rei do mar, organizado pola Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño. Entradas xa disponibles nos locais da Confraría. Domingo 2 de agosto, Festa do Percebe de Aguiño, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Concello de Ribeira. Festa de Interese Turístico de Galicia.
5: Ya está aquí el verano, y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos...
4: Saco de patata nueva, 10 kilos, 4,50 el saco. Peladillo blanco, 0,99. Melón, 0,69.
5: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.

0: Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos neste mércores 29 de xullo, día moi agardado en Santiago de Compostela porque dende hoxe a capital galega é a segunda cidade na nosa comunidade declarada zona de mercado residencial tensionada, unha medida que o que pretende é limitar a curto prazo os prezos do alugueiro que veñen de subir un 20% nos últimos anos, facendo inviable para moitas familias vivir en Compostela. Foi un proceso longo no que o goberno local de Santiago tivo que volver a comezar por non presentar a documentación como quería a Xunta, un proceso no que o goberno galego tampouco puxo as cousas fáciles. E que agora deixa unha pregunta: vai funcionar? A medida vai servir para conter o prezo do alugueiro? Soamente o tempo dirá. O certo é que fan falta medidas urxentes máis aló de construir vivenda, algo que leva moito máis tempo, alo menos para intentalo. O que compre agora é que as dúas administracións traballen xuntas nos seus ámbitos para conseguir que a medida sexa efectiva e que un ben básico como é a vivenda deixe de afogar a centos de familias. De seguido explicamos como vai afectar a medida Santiago, escoitamos as principais reaccións, tamén falaremos co sector inmobiliario, pero antes repasamos outras novas que deixa tarde con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 11 persoas detidas.
1: Na desarticulación dunha rede de distribución de drogas en Lugo e na Coruña, na operación foron incautados 5,8 kg de cocaína e varias dosis de hachís, ademais de case 9.000 euros en efectivo e numerosos móviles.
0: Incendio en Ourol.
1: Un lume declarado no municipio lucense de Ourol calcinou xa 7 hectáreas dende o seu inicio ao mediodía, segundo da estimación provisional da Consellería do Medio Rural. Ata a parroquia de Merille xa se desplazaron 2 técnicos, 3 axentes, 7 brigadas, 6 motobombas, 3 helicópteros e 2 avións.
0: E restricción no emprego da auga.
1: O Concello de Santiago estableceu varias medidas restritivas no emprego da auga para garantir o abastecemento para o consumo humano e usos esenciais. A alcaldesa Goretti San Martín pide colaboración á veciñanza para poder facer fronte á baixada nas reservas de auga ata que a situación sexa sostible.
0: Son novas dunha tarde de novo de tempo solleiro e de calor, aínda que non tan abafante como en días anteriores. De feito, as máximas deste martes quedaron en 38,7 grados en Vila Martín de Valdeorras. Segundo Meteo Galicia, mañá seguiremos baixo influencia anticiclónica, malia que pode haber algo de nubosidade. De feito, non se descartan lixeiras precipitacións no terzo norte da provincia da Coruña e tamén na Mariña. As temperaturas baixarán un chisquiño. E antes de afondar nesa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, imos ir ata o Concello de Ribeira, no que hoxe, por certo, ian comezar as festas por un suceso que ten conmocionada a vila, o presunto asasinato dun home de 47 anos a mans do seu fillo Nuria Tubío.
2: Si, un rapaz de 24 anos foi detido fai unhas horas pola Policía Nacional na parroquia ribeirense de Aguiño como presunto autor da morte do seu pai. Os feitos ocorreron ao mediodía na vivenda unifamiliar e posteriormente alguén chamou a policía. Non se ten claro se foi un veciño ou o propio autor do crime. Os axentes atoparon a vítima, Alberto Parada, con vida, máis pouco despois de trasladar ao hospital comarcal, faleceu. Estaba ferido tras recibir varios disparos. De momento, non trascenderon as circunstancias nas que se produciu a morte e os axentes do Corpo de Seguridade investigan as causas.
0: Bueno, seguiremos pendientes desta investigación. Agora sí, imos centrarnos con atención nesa declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Xa é oficial, coa publicación no Boletín Oficial do Estado, comezará a funcionar mañá. Imos tratar de explicar o primeiro que vai supoñer, a quen vai afectar. O primeiro, Nuria, que implica?
2: Trátase dunha medida que pretende frear a escalada acelerada dos prezos. Desta maneira, os propietarios non poderán subirse en control os prezos de aluguer. Durante os próximos 3 anos poderánse limitar estes prezos máximos. No noso caso, afectará a toda a cidade porque todos os barrios, non só o casco histórico e a súa contorna máis próxima, cumpren os requisitos para ser considerada zona de mercado residencial tensionado.
0: Canto poden subirse eses prezos e como se determina a subida?
2: Pois se o piso xa estaba en aluguer, un pequeno propietario pode actualizar o prezo en base ao IPC. Se é un novo contrato, o prezo ten que ser o do último contrato e axustarse á normativa. Hai algunha excepción, como por exemplo se fixeron reformas de calado. É dicir, se agora se lle está cobrando 700 euros a un inquilino e se firma un contrato cunha persoa nova, por norma xeral non se lle pode pedir 900. Hai que partir do contrato anterior e actualizalo con respecto á normativa.
0: Falabas de pequenos propietarios, unha figura chave neste proceso son os grandes propietarios. Quenes son e que pasan con eles?
2: O primeiro, que son os grandes propietarios? Pois son persoas físicas ou xurídicas que teñen 5 ou máis vivendas de uso residencial no termo municipal de Santiago. Teñen que poñer as súas vivendas en aluguer a uns prezos que marca o Ministerio de Vivenda para estes casos, que será un pouco máis baixo que o prezo de mercado.
0: Un día de reaccións ante esta declaración de zona tensionada. Aquí na SER falamos co concelleiro de Urbanismo, satisfeito por ver a medida por fin oficializada, conta con que dea bons resultados e reclama a Xunta que colabore, Icía.
1: O concelleiro de Urbanismo amosase satisfeito por ver por fin en vigor unha normativa na que leva moito tempo traballando. Dende hoxe, Santiago é zona de mercado residencial tensionada e, polo tanto, vais a limitar a suba dos prezos de aluguer. Xa non será posible os encarecementos abusivos. Iago Lestegas está convencido de que será unha medida que terá resultados a curto prazo e que axudará a conter a alza dos prezos de aluguer.
3: hai que darlle un pouco de tempo, noutros sitios que levan un ano declaradas, pois están facendo agora balance e sí que están verificando que se reduce o prezo do alugueiro, 3%, 4%, 7%, depende do sitio, ¿no? Pero sí que hai unha reducción non brutal, non espectacular, pero sí unha contención e reducción dos prezos. Xa che digo, creo que antes lía 3-4% en Euskadi. Bueno, pues xa o feito de que non se incrementen é un resultado positivo, e se conseguimos que se reduzan, pues que conseguiremos tamén que se reduzan, porque o que está pasando, haberá que ver en que porcentaxe, haberá que ver tamén, bueno, que pasa ao cabo dun ano.
1: Con respecto a unha das cuestións nas que se pon o foco, a baixada da firma de contratos, o concelleiro sostén que, polo que veu noutras comunidades, isto débese a que hai máis estabilidade nos contratos e menos rotación. Agora pide a Xunta que non boicotee a medida, que cumpla coa súa labor de control, especialmente cos contratos de tempada en fraude de lei.
3: Porque é a comunidade autónoma que ten que facelo, porque onde se depositan as fianzas? No concello, nos concellos, non. Os concellos non intervimos nos contratos de alugueiro, non temos absolutamente arte nin parte nos contratos de alugueiro. Depositanse no IGUS, no caso de Galiza, non? E, por tanto, é moi fácil, non, boicotear, entre comillas, unha medida e despois dicir que non funcionou.
1: Lestegas advirte
3: que a estrategia non seña esa.
1: Lestegas advirte que nin aínda que houbese un cambio de goberno en Santiago podería revertirse a medida.
0: Tanto as medidas concretas explicadas como esa entrevista con Iago Lestegas poden volver a velas na nosa web en radiogalicia.gal. Unha medida que non convence a Xunta, dende o principio veñen amosando o seu rexeitamento a esta medida durante todo o proceso. A Consellería de Vivenda dicía hoxe mesmo, insistía en que en Coruña esa medida non está a dar os resultados agardados, con moitas menos vivendas en mercado. María Martínez Allegue.
4: Penso que é unha mala noticia. Xa son poucos os contratos que se están a formalizar no Concello de Santiago, e con esta declaración de zona tensionada semellase todo, según os datos objetivos que temos, non só en Galicia, senón tamén en outras comunidades autónomas que en España así o teñen declarado, se están a retirar as vivendas do mercado alugueiro.
0: Saudamos a Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. Que tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: Bueno, era unha noticia previsible, o xa é oficial, queremos coñecer en todo caso de primeira man co sector, agora que xa é concreta a norma, esa declaración de Santiago como zona tensionada, como a vedes?
5: Bueno, era algo que xa estaba pendente de entrar en vigor, pero que xa estaba aprobado dende, xa había 3 meses polo menos, e xa era algo que estábamos agardando o día que fora, pero bueno, xa estábamos conscientes de que iba a entrar en vigor.
0: Durante este tempo, durante estes meses, non sei se recibiches moitas consultas por parte de propietarios e inquilinos agardando o momento no que fose oficial, pero preguntando como lles podía afectar.
5: Sí, claro, moitos propietarios non tiñan claro como lles podía afectar, se iban a estar limitados ou non, se lles iba a afectar por ter 2 ou 3 vivendas, o tema dos grandes tenedores, e se era todo o concello. Bueno, moitas dúdas que trae esta nova normativa, claro.
0: Cales foron as principais casuísticas que atopaches? Non sei se hai moitos grandes propietarios ou a realidade habitual é, pois iso, con 2, 3 vivendas que teñen outra realidade e que no seu caso pois actualizarán ou poderán soamente actualizar o precio conforme ao IPC.
5: A maior parte de Compostela son pequenos propietarios que teñen 1 ou 2 vivendas e que complementan a súa pensión e a súa renta do fogar. Non están afectados a maior parte dos propietarios por eso. A incertidume, a pregunta de sempre, se o aluguer temporal de curso está afectado ou non, e se poden mover a ese tipo de aluguer, claro.
0: Porque, bueno, alertaba o concelleiro esta mañá aquí na Cadena SER, que dicía que o que non se pode facer e o que a Xunta terá que vixiar agora, que moita xente que tiña o alquiler tradicional non pase ese alquiler de temporada de forma fraudulenta. Hai interese en mudar a modalidade de alugueiro, e credes que vai ser o que pase?
5: Sí, de feito está se vendo dende hai un mes e pico, 2 meses, que agora mesmo nos principais portais inmobiliarios hai unhas 450 vivendas en alugar en Santiago. En anos pasados non había esa cifra, e podemos dicir que prácticamente se están doblando respecto de outros anos pasados. Iso ben provocado moitos deles porque emigraron do aluguer indefinido ao aluguer temporal de estudantes universitarios.
0: Hai 2 discursos contrapostos, xa dende hai tempo. Por unha banda, o goberno local, que ten grandes expectativas en que esta medida, como mínimo, frea a subida de prezos cando non o baixe, a Xunta que di que é unha mala medida. De momento coñecemos o que está pasando en Coruña. Vos tedes a realidade máis de preto. Que é o que está a pasar? Porque os discursos son moi contradictorios.
5: Sí que é certo que cada parte pode arrimar as cousas á súa sardinha sempre. Entón, sí que é certo que, polo visto, se reduciu o precio en A Coruña e en localidades de Cataluña que levan máis tempo con esta zona de mercado residencial tensionado, pero tamén é certo que se reduciu o número de vivendas dispostas en aluguer. De momento necesitamos máis traxectoria e máis perspectiva temporal para poder valorar se realmente vai ser un éxito ou un fracaso.
0: Sobre isto de a reducción do número de contratos tamén aludía o concelleiro, non sei se tedes tamén esa constancia vos de que o que está pasando noutros territorios ou en Coruña é que os contratos, digamos, son máis estables, hai menos rotación. É certo isto?
5: Últimamente está se vendo de que hai menos rotación en xeral porque as persoas saben que non hai moitas alternativas habitacionais e que non se están ben e están a gusto nunha vivenda, non, o mercado actual non ofrece moitas alternativas a mellor en moitos casos. Entón, virgencita que me quede como estoy en moitos casos, non?
0: A medida comezará a funcionar xa a partir de mañá xa non poderán subir os prezos o que queira, non sei se para vos supón moitos cambios na forma de actuar, de operar, se hai temores por parte dos propietarios, pode ser que deixen de, ou que non saquen as vivendas ao mercado alugueiro?
5: Eu creo que non, é dicir, nese sentido, o propietario que estaba alugando unha vivenda pois cambiará a súa perspectiva de aluguer, é dicir, moverá o aluguer indefinido ou moverá o aluguer temporal, pero normalmente non deberían ter motivo para retirarlas do mercado, non consideramos que vai a suceder eso.
0: No sector inmobiliario hai algún temor porque a medida poda funcionar, non funcionar, como que ainda que fai falta tempo, bueno, como vedes en principio?
5: Pois é unha pena que exista esta guerra política e que non se poñan de acordo entre as partes. Non sei se é unha boa medida, se é unha mala medida, obviamente o tempo dirá, pero os problemas de aplicación, supervisión e xestión, o Concello está reclamando a Xunta está dicindo que non son competencias deles, hai unha incertidumbre e unha falta de colaboración entre administracións importante e creemos que eso deberá suceder.
0: Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias, grazas por atendernos en la Ventana de Galicia e moi boa tarde.
5: Grazas a vos.
0: Bueno, pois as posiciones están fixadas entre o Goberno Central, o Goberno Autonómico, o Goberno Local de Santiago e tamén a Asociación Galega de Inmobiliarias. Soamente o tempo dirá se esta medida que comenzará a funcionar mañá, esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, termina dando resultados. Pausa e seguimos.
6: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
8: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
9: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
10: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
11: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: 7:35 minutos de la tarde, estamos en vésperas do debate do teito de gasto no Parlamento de Galicia. A cita será mañá o mediodía a partir das 12:30, unha cifra que será de récord de 15.022 millóns de euros. Hoxe coñecimos outra cifra que tamén é de récord, outro dato moi importante en materia de cartos. As entregas a conta que son os cartos que o Estado aporta ás comunidades autónomas cada ano. Galicia vai recibir o ano que ven, en 2027, 11.770 millóns de euros do Goberno Central. Nunca antes o Estado lle aportará tantos cartos a nosa comunidade.
2: No caso de Galicia, as entregas a conta crecen case un 8% con respecto ao ano pasado. En 2027 recibiremos por parte do Estado 11.770.000 euros, outra cifra récord. Ademais, se suma a esta cantidade a previsión de liquidación de 2025, a comunidade contará con case 12 millóns e medio de euros procedentes do Estado. O Goberno Central remarca que co sistema de financiamento novo que propoñen as comunidades, Galicia podería recibir 587 millóns adicionais.
0: E tamén segue a ser de récord o dos datos de Audasa. Hoxe tamén coñecemos os beneficios, os datos, os ingresos dos primeiros seis meses do ano. O beneficio durante a primeira metade do curso foi de 45 millóns de euros, dicía.
1: 106 millóns de euros corresponden a peaxes e o resto a ingresos por áreas de servicio. A compañía destaca que registrou no primeiro semestre de 2026 un total de 61 millóns de viaxes e que o tráfico medio da autopista contabiliza un 3,15% máis que ao mesmo período de 2025. A Audasa presenta unha facturación de 108 millóns de euros e dicir casi un 90% máis e un beneficio neto de 45,9 millóns, o que indica un aumento de do 3,1%. Por outra parte, o 81% dos condutores abonaron o seu servizo co sistema de telepeaxe fronte ao 4,2% que optaron polo pago en efectivo.
0: Unhas cifras que xeran indignación nos usuarios. Diego Maraña é o portavoz de Incolectivo.
12: Hablamos de unha cantidad que ninguna outra empresa en España é capaz de consolidar esos resultados. Pero aquí lo preocupante es hablar de justicia. En estos momentos, la autopista, gracias a la denuncia que se interpuso desde la Asociación de Consumidores en Colectivo, ha declarado, mediante dictamen motivado del mes de julio del año pasado, que la autopista es ilegal. Ha incumplido una normativa comunitaria y obliga al Gobierno de España a iniciar un procedimiento de anulación de la concesión, lo que conllevaría a una autopista gratuita.
0: Máis cousas, novo enfrentamento entre o Goberno Central e as comunidades do Partido Popular, neste caso polo plantón dos conselleiros na Conferencia Sectorial de Educación. O conselleiro galego Román Rodríguez di que, por unha cuestión de solidariedade coas zonas afectadas polos lumes forestais, e que os asuntos a tratar poden agardar ata logo do verán.
13: Non eran temáticas tampouco de gran urxencia, de gran inmediatez, importantes, por suposto, pero non de gran inmediatez. Hai que tener en conta que as comunidades autónomas, as maiorías, e a maioría forman parte, pois, neste caso, do Partido Popular.
0: E cambiamos de asunto, xa saben que o 12 de agosto será o día desa eclipse solar, un acontecemento histórico que poderemos disfrutar en boa parte da nosa comunidade, pois o sector hostaleiro da provincia da Coruña, farto como está de que non haxa avances na negociación do convenio colectivo ao longo do último ano, vai convocar unha xornada de folga para ese día.
1: A hostalaría da provincia da Coruña fará folga o día da eclipse para reclamar condicións dignas, así o convocaron CIGA, UGT e Comisións Obreiras, que nes piden que non haxa perda de dereitos no novo convenio colectivo. Dende Comisións Obreiras para a hostalaría, o seu responsable asegurou aquí na SER que o problema das baixas é notorio e que as condicións precarias xunto coa asistencia sanitaria ralentizada fan que o abandono laboral no sector sexa cada vez máis notorio porque, dixo Semirás, teñen que buscarse a vida con outras oportunidades laborais.
14: Lo que pasa es que hai unha diferencia moi grande con la patronal. Nosotros queremos hablar en positivo. Lo que non estamos dispuestos a la propuesta que hace la patronal, que es...
0: Bueno, pois o malestar evidente da hostalaría da Coruña. Apuntamos que tamén hai activo un incendio no concello coruñés de Monfero, na parroquia do Alto do Xestoso, que, segundo as últimas estimacións provisionais de medio rural, supera as 20 hectáreas. E da xenda, a música de Eris Mackenzie, que estará ás 9 na Praza da Quintana, tamén con Bebeus de la Rosa, neste contexto das festas da Ascensión. Ás 10 tenemos Compostela Cinema, Romería, baixo a dirección de Carla Simón, no exterior do Centro Sociocultural de Berdía. Bueno, pues es que vayan a Praza da Quintana a ver a Eris Mackenzie, tendrán que bailar y moverse. Con este ritmo nos fechamos así a Ventana de Galicia de este miércoles. Volvemos mañana, xoves, a partir das 7:20 de la tarde. Pasen muy buena tarde.